πιο φθηνό πορεινό ο καιρό στην Ελλάδα από ό,τι στην κεντροδυτική Ευρώπη τι επόμενε ημέρε, τον Ιωριστική Γκουνέρδε. Γιουρανιστάν, Ερκιάν Κουσιασίτζακ. Bizim olduğumuz bölgede dahil sevgili dostlar. Ya Girit'te bile soğuk olacak, çok soğuk olacak. Μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως στη Κρήτη έως και την ερχόμενη Κυριακή demiş. Önümüzdeki pazar gününe kadar çok yağmur yağacak Girit'e ve bizim bulunduğumuz bölgeyi de tutuyor bu yağmur yağışı. iPhone'un gene hava durumuna sorsan günlü güneşlik. Ne havasının durumundan ayrı, ne bir şeyden ayrı bu iPhone'un, yemin ederim size. Önümüzdeki günlerde hep günlü güneşlik gösteriyor iPhone.